0: bilbilekî jar û perîşan hawar dike gazî dike wek wêwî perîşan e dike wek wêwî perîşan e
1: TRT Kurdî Radyo.

bu min çi nebêje Tu dizanî yaş xuye Ev ker bu kîna min berhemî bêxemiya te ye û nebêje min ev qedera min û te bû ji ber te min

Sed beve ji fêzê, sed kehêlê serê tevlê, sed miyê dotinê, sedê frontinê, her çar lawê tevzewcînim ji êlê, tiyê bide bi nevşa narînê.

hebû tunebû. Zarokekî bi navê Muso hebû. Muso zaroktiya xwe de pir zîrek û pir jî şergerb bû. Her roj zarokên cîranê xwe re şer dikir û ji ber vê yekê jî bavê Muso li ber cîranê xwe pir şermezar dibû. Rojeke ji rojan bavê Muso bi destê Muso digire û bi rê dikeve diçe ber deriyê mala Mehmed Begê Mîrê Botan û ji mîr re dibêje: Ez êdî nema dikarim serî bi Muso re dexînim, bila Muso li ba te mezin bibe. Mîrê Botan ji bavê Muso re dibêje: Ji xwe ez bê ewladim, ji îro pê ve Muso kurê min e. Sal derbas dibin, dewran dizîvirin, Muso mezin dibe, dizewice û kurekî wî çê dibe.

navi wî kurê datîne Xelef. Nav û dengê Muso bi mêranî belav bûd herêmê de. Muso rojeke xwebera nava bajêr dide, da ku ji xwe re xencereke nû bistîne. Fesad û gelaşê derdora mîr ji Muso hez nedikirin. Ji ber wê yekê jî ji mîr re digotin, dilê Muso ketiye pîreka te. Mîr jî digot, na, hûn derewan dikin, Muso kurê min e. Lê belê, Fesad ketin aqlê mîr û piştî demekê mîr jî baweriya xwe bi cih kir ku dilê Muso ketiye pîreka wî. Mîr şeveke civat hevkarand û civat era got. Muso mêr xas e, em yek bi yek nikarin serî pêra derxînin. Em ê xencera wî jê bixwazin û pişta wî bikeve kê bila xencerê li pişta Muso bixe. Rojeke Muso ji Misrê vedigere malê, jina Muso jê re dibêje. Mîr di dîwanê de li hêviya te. Muso derdikeve dîwana mîr û ka embala xwe bidinê bê mîr ji Muso re çi dibêje.

Muso xancerê diwanê de zivrîne û destebirayê Muso jî rûniştiye diwanê de. Muso pir bûyî bawer e. Ji ber wê qasê baweriya xwe pê tîne û pişta xwe dide destebirayê xwe. Lê destebirayê wî yê rexayîn dikeve. Û dema pişta Muso dikeve destebirayê wî du xenceran li pişta Muso dixîne. Muso li pişta zivre xancerê ji destê destebirayê xwe distîne. Serê gelek zilaman di diwanê de difirîne. Mehmed Mirê Botan direve dikeve bi xêrikê li ber xwe balgehan datîne. Û Muso dikeve bêwî. Deka em bala xwe binêvê Mehmed Begê Mirê Botan û Muso ji hev dura çi dibêjin.

Dîsal Muso tene hev, Muso digirin û di nava milê wî de mûman diçkin. Mirê Botan ji Muso dipirse: Ji vê zortir çi heye kurê min? Muso dibêje: Ku deynê mirovan hebin û deyndar bê di mala wî de rûne li hêviya deynê xwe bin. Û mal jî dilopan bike, ev gelek jê zortir e mirê min. Mîr ji kesên bi destê Muso girtine re dibêje: Muso berdin, Muso mêrekî gelekî zîrek e. Dewsa her du xenceran mîna du cihokên xwînê ji pişta Muso diherikî. Çongê wî sist bûn, serî wî gêj dibûn. Çavên wî tarî dibûn û beriya mîr xwe bigihîne wî ji heş dikeve û dimire. Dem û dewran digere, zarokê Muso xelef mezin dibe. Dayika xelef ji xelef re qala serpêhatiya kuştina bavê wî û şerê Mehmed Begê mîrê Botan dike. Xelef diçe devê deriyê dîwanê derûdine û li hêviya mîr sekin ku jinê cîrê vegere. Deka embala xwebinê bê xelefê kurê Muso ji mîr re çi dibêje.

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.